Ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus